Love is, svakome svoj neki jezik ljubavi, jel tako? Onima kojima je ljubav da ti neko sve napravi ili da ti omogući, da ti olakša život, možda će biti ova priča interesantna. Čitam evo tu u današnjem Novom listu kako Maja Šuput i ekipa su predstavili neku novu aplikaciju koja se zove GoCierge, kao glumi concierge, jel? Aplikacija koja je besplatna za pružatelje i davatelje usluge. A o čemu se radi? Zapravo vam omogućuje da vi putem te aplikacije, kao što biste recimo naručili vožnju taksijem, zatražite uslugu i onda vas aplikacija povezuje s dostupnim pružateljem usluge. E sad, ta usluga može biti šta god hoćete, mislim šta god nude, jel? Ali u raznim segmentima, pedikure, manikure, pranje auta, dadilja, onako, meni zvuči dosta dobro. Aplikacija besplatna za cijelu, to jest aplikacija je za cijelu Hrvatsku, a besplatna je za pružatelje i davatelje usluge i to bi vam trebalo kao jako olakšati život. Radi već 3 godine, skuplja se baza podataka i svakim danom se javljaju novi ljudi, kaže Maja Šuput, koja je to sve predstavila medijima tu u našim krajevima prethodnih dana. I evo, ako mislite da je to nešto korisno za vas, istražite malo taj GoCierge. Meni se čini ovako dosta zabavno. Možda ima neka kvaka, nisam još provjerila, ali evo, ako vam treba nekakvo olakšanje u takvim nekim situacijama, često se dogodi da u zadnji tren shvatite da bi neku frizuru, a sljedeći termin je 1.8. Pa evo, možda će vam nešto ovako pomoći.

0: Giuseppe.
1: Marina Tijan Hajdinić, nisan rekla. Znaš se moje tajne, ke nisan nikomu rekla, ke san i od sebe skrila, aš poštivan tuje, tvoje, svoje, od čera, od danas. Znaš da želim ži tak živit, ko čovjek, ko žena. Ćutiš da se svit okol mene vrti, ili ja okolo njega, aš je po moju v njemu nered, ili morda leh sebe stavljan va red. Ćutiš, ćutiš ljubav, ženu, sebe, tajne moje, ke nisan nikomu rekla.

9 sati i 16 minuta na redu je i ove srijede naša perspektiva. Ne znam koliko je od vas to popratilo ili nije stiglo vidjeti u ovom životnom tempu, ali evo, Carinska uprava nedavno je u jednoj ciljanoj akciji spriječila u stvari nezakonit unos gotovo 1000 onih jednokratnih elektroničkih

15, kad ćete čuti naš redoviti danas aktualno, a ovo vam je Culture Club, to su oni sa Boy Georgeom, ako se ne varam, ali slušamo I Just Wanna Be Loved, jer takva nam je karma, Chameleon, nema druge.

0: ali očito.
1: Mogu ja to pokloniti svom suprugu za rođendan.
0: Ma to, pa, pazi ovo, relax masaža. Ja sam mislio da ćete čekat one tajlandske da mu poklonite, ali može i ovo. Relax masaža.
1: A ako ne bude htio, daći joj svoje ime, pa da ipak...
0: Ma ne, čekaj, gledajte ovako, ova emisija je primjer altruizma. I skladnih bračnih odnosa u moru ovih sukoba šta čitamo, šta se događa u svijetu. Prošli put je nazvao gospodin i svojoj gospođi priskrbio, riješio i priskrbio peeling.
1: Da niste vi Albert Petrović možda, nisam...
0: Ne, to je neki drugi. To je neki drugi.
1: Jer to su već drugi brakovi, ono, ovih generacij.
0: Bolje da ja ovo završim na vrijeme, da mi riješimo to i poklonimo.
1: Ne, nego me to asociralo novoga profesora iz glazbenog, da nije to bil Krizmanić, majko.
0: Ma ne morate sad sve otkriti.
1: Pa ne.
0: Kako ste to znali?
1: Možda sam neko drugo emisiju.
0: To sam mislio.
1: A možda smo slučajno generacija, dobro? Ajmo mi na...
0: Ajmo generaciju.
1: Idemo u generaciju.
0: Ajmo, povedite vi emisiju, ne da mi se više.
1: Veste,
0: šta sad ja trebam da ga trebam uzeti ono, ovako, možete birat, hoćete vi zvat njih ili ćete dat broj pa oni zvat vas.
1: Ma dobro, nazvat ću ja, šta ja moram vama dati sada?
0: Meni ne morate dati sada, pošto ste moja generacija, vjerojatno me ne zanimate više.
1: Dobro, u redu. Dajte mi onda broj, onda mi barem dajte
0: broj. Da ste se javili prije tamo 30 godina, kad je bio...
1: 20 godina,
0: 30... Dobro, 20 smanjili smo. Dobro, 20, možda biste došli ovdje, dobro. Ajmo, kako se zovete?
1: Drugi put kad se sretnemo, ja ću se javiti, ja sam ona gospodina. Gospodja od one emisije, dobro.
0: Možda vas... Čekaj, znamo se iz škole, kako ide ono, šta ste predavali?
1: Joj, ovo je bilo nisko, dobro, Maja, dobro. Trebam li ja reći ime i ne trebam?
0: Nego što, a kako ćemo da nagradu?
1: A u redu, Maja Bubaš.
0: Maja Bubaš.
1: A nisam bila Bubaš, dobro.
0: Nije bubala, Maja Bubaš je dobro bubnula. Nije bubnula, Maja Bubaš. Pa samo
1: bila takvi... sam ja u Bonavid na tim Tajland, ne tajlandskim, nego relax masažama, to je
0: dobro. Dobro, evo, onda možete i preporučiti i to ćete pokloniti svom suprugu, jel' tako?
1: Ma ne, poću ja, neću vam htjeti, vjerojatno, on ima tamo neke maserke, pa onda...
0: Kako ste se brzo predomislili, pa...
1: A šta da onda i njegovo ime da, to što bi da radi njegovo.
0: nazovite vi... za sebe, a onda nek si on... Nek si plati, da.
1: Naravno, evo, znači
0: 095
1: tako je
0: 35
1: 77
0: 175
1: 175 075
0: jeste uspjeli. Pa vidi se da ste išli u moju gimnaziju, kako ste pametni. Samo tako.
1: I završilo u prosvjeti, grozno. Vi ste barem na radiju.
0: A dobro, usrećili smo se, dobro. Ali, to nas ne sprečava da odemo na jednu relaks masažu, jel, di ono treba ići?
1: Zaboravila sam kako se zovu i ulica, ali naći kako se zove.
0: Da, ulica se zove Dragaš Čitara. To vam je ona, to vam je ona šta presjeca ovu Marohnićevu, jel tako?
1: U redu.
0: Ide iza groblja, ide gore i, i kad dođe do vrha, tamo ona je novogradnja, to vam je to.
1: Dobro, može.
0: Broj 34, a zovu se Tree of Life.
1: Tree of Light, da, znao sam da nešto trio.
0: Ne, light, nego life. Ko li, da vam nije, je vam Mezorana predavala engleski, je li tako?
1: Ne. Ma ne, nije, nego ona neka što je prevodila, Blanka, ne znam.
0: Dobro, evo, ovo se pretvorilo u ovaj mali gen.
1: Helmolica mi je bila razredica, no dobro, dovoljno.
0: Maja Bubaš, čestitamo i nazovite, cure su... Čule, ja im šaljem vaše ime, vi se predstavite i evo ga, na relax masažu.
1: Puno hvala, ugodno popodne, čujemo se.
0: Puno molim, živjeli, čao.
1: Bog.